0: اقاشينا انترناشونال مولين 2023 الحمد لله زمرات المتفقين في فائدة التجانية of نيجيريا زاوية الشيخ عبد السلام اقاشينا ناشونال هيدكوتا اوكبوكبينيو سيبي ايايا وجو بيونيشن لا مولين نبي ولدو اللي تتدو اما وايه نيوغونجو اوشو كيسا 20 سبتمبر 2026 بري لاغو ميدي لاوسان ني مارينا كاباك بيهد NNPC لغوس ايلاند ميليكو لابي babawa grand khalifa tijaniya lagos state chapter fadila to sheikh aminullah alabi abdusalam akoshile rodie lautala niu noni ti gbogbo wa ka jo wa yombo onise nla si ayeye ojo bi akende gbogbo baba fatima e ma gbagbe ogunjo osu kesan 20 september lo ma waye bismillah la go meji la osan gbogbo eniyan la pe ma sala
1: King Anthony Adeni Isola Adege Adegori Oye King Sonny Ade Omo Alade ti o ti le riko gbogbo awon omo ebe KSA Godi Makiri Fans Club la n ba yin fo pe Olorun fo re nla ajodun 80 odun loke ipe 80 years eyi ti o ku lojo 22 osu yi September 22nd 2026 ojo Sunday yi 20 September 2026 ni gbogbo won ko rajo po seye fun King Sonny Ade ni Platinum Lounge besides Social Club Abule Egba lati ago marun ronde mojo ojo keji awon agboje nu ori bi Chief Commander Nsa Obe PSA omo baba furae Alhaji Kolinta Ila are sasinu akoni ati be lo yo fori seye fe borin nibe egbe KSA Godi Makiri Fans Club labe oludasile Funmi Layo Abiodun alaga Oladie Profitor AK Origin akowe Adebusi Adeoye akowe owo Godin Juliet Adegeye la nse happy birthday to you ke be lo yo fori seye fe borin nibe egbe KSA Godi Makiri Fans Club labe oludasile Funmi Layo Abiodun alaga Adeoye Profitor AK Origin akowe Adebusi Adeoye akowe owo Godin Juliet Adegeye la nse happy birthday to you King Adi.

الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي كفى الله وبعلا تتون شنون فون على تتوبة دين يوري أكتو إتوى إتوى تسر القرآن إذا تأتي معنا بدي أعوه لما وفضل الشيخ دكتور شرابين بادي بوراجي تون شالا يفواني بارو الله وبع القرآن الكريم فلو يندو الله وبعما تما تسيواجو ميا شالا يتني تاو بادا بي وان شالا يفواني نسورة Bakora Al-Quran Uri Keji Unani Wan Shala Ifu Alowo Watu Mata Swaju Ni Aleni Ejeki Agi Oju Wati Tufara Bale Lati Bo Alayi Ile Tiyo Ma Shifu Ani Ashala Ite Ni Abelo Obala Kutu Yo Mba Wakoli Amun Mawa Kono Oba Kuba Asumale Sori Ni Awendi Ati Mege Bende Al-Kayama Bebe Ibi Ujua Kono Ojeki Abani Hutulere Bale Ni Mashala Shiluri Uda tó ń ṣe olúgbọ̀wọ́ àwọn ètò inú orí afẹ́fẹ́ tí a lè máa ní àgbọ́yé ilé tí ó kún ẹ nípa lámọ̀rí ẹ̀sìn wa abẹ́lọ̀ bàálà kó túbọ̀ máa bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ oore tí wọ́n máa rí nínú ilé ẹṣẹ́ ọlọ́run bàálọ́bà yìí kọ́lọ́n kó má fi dùn wọ́n ní ayé ń bì àti ní ọjọ́ ìgbélé àlàkẹ́yàmà nígbà ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ àwọn sheik wa fadela ti ṣe dr shagun daribo ọjí láti máa tẹ̀síwájú nípa àtẹ̀sẹ̀rẹ̀ القرآن قرآن chapter 2 ولا تفضل مشكورا يا شيخ

0: الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله عز وجل من آية قريبة من سورة البقرة هو أتم بواصر أنت سواجو وجوتي أن بواصر هو يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أمر التنياية كتنياية سنة pẹ̀lú àwọn èèyàn gba gbogbo ibi tí wọ́n ń sàn jáde gbà láti pé irú rẹ̀ ti síwájú nínú ara tó síwájú nígbà tó bí alẹ́ dára ń bá wa sọ̀rọ̀ pé tá a bá kúrò lárafà ká sàn lọ sí ibi tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń sàn lọ kò sì síbi táwọn èèyàn ń sàn lọ nígbà tó ń bá kúrò ní àràfà ju wípé wọ́n máa sàn lọ sí Muzdalifa. Muzdalifa náà ibẹ̀ náà ni wọ́n ń dojúkọ nítorí pé àwọn iṣẹ́ tí ọkàn lẹ́yìn ìdúró àràfà wọn náà ni kí a lọ sí Muzdalifa láti lọ sí Salatul Maghrib àti Salatul Isha láti sùn ní Muzdalifa títí nígbà tí ilẹ̀ bá ń lọ tá a bá ṣe àṣùbà níbẹ̀ ètò túmọ̀ sí pé ní Muzdalifa láti ṣe Salatul Maghrib àti Salatul Isha àtàṣùbọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́yìn lẹ́yìn àwọn pápá tó dìde dúró ní àlùmọ́ṣà àlùmọ́rọ̀ láti máa tọrọ orí ayé àti tàùkìyàmù kó tó wá di ká gbéra láti bẹ̀ mórí lé yìnyà ló jẹ́ tẹ̀síra alákọ̀ọ́kọ́ wípé áyà yìí gẹ́gẹ́ bí áyà tó ti síwájú ni nípa pé ẹ sàn kúrò ní àràfà kí ẹ sàn lọ sí Muzdalifa. تفسير لكجي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إليه وممكن سيطين السقور من مزدلفة غير بطاني ينسى عند أقور من مزدلفة جنال مولي لمنا جنال مولي لمنا إليه تتما سيطين كل سنة كتور من لجمة نتا عليه آيه نتريك بطاني sí sàn kúrò ní Muzdalifa lọ sí ìyá ọmọ àlàyé àìtọ́ka sí àjẹpẹta alákọ̀ọ́kọ́ lọ́tọ́ka sí sàn kúrò ní àràfà lọ sí Muzdalifa nígbà tí eléyìí ọmọ tọ́ka sí sàn kúrò ní Muzdalifa lọ sí ìyá kò sì sí tàbí ṣùgbọ́n ìgbà tó bí a ní fẹ́ẹ̀lẹ̀ àfẹ́ẹ̀bọ nínú àìfọ àfáàbọ̀ nọ́ọ̀sì lórí ìtumọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ lẹ́yìn rẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀sàn gba ibi tí àwọn èèyàn tó ń sàn gbà pé ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ẹ̀sàn kúrò ní àràfà ẹ̀sàn lọ sí Muzdalifa nítorí pé ní ayé ojúdúdú kó tó di pé olú ẹlẹ́dàá wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn Quraysh tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ ará Mecca àwọn kìí sá àwọn kìí dúró ní ọjọ́ àràfà ní àràfà Muzdalifa làwọn tí máa ń dúró nítorí pé Muzdalifa ń bẹnu haram àràfà òde haram lọ́wọ́ wọ́n ní àwọn làwọn jẹ́ ẹni haram ẹni ayé àbọ̀wọ̀ ẹni ayé àbọ̀wọ̀ kò ní dúró ní ibi tó jẹ́ òde ayé àbọ̀wọ̀ ní ìgbà tó ń bá ń ṣiṣẹ́ hajj rẹ̀ wọ́n wá dá àwọn ẹni tí kìí ṣe Quraysh wọ́n dá wọn dá ìdúró àràfà ní àràfà nígbà táwọn takú sí Muzdalifa ṣùgbọ́n nígbà tí olúwa náà níbi sọ̀rọ̀ báàdì ìṣẹ̀lẹ̀ ó fi hàn wá wípé ní ọjọ́ àràfà tí í ṣe ọjọ́ kẹsàn-án nínú oṣù Dhul-Hijjah àràfà ní kí ẹ máa dúró gbogbo tolórí tẹlẹ́mù yín ẹ̀yìn tí ẹ lọ ṣiṣẹ́ hajj ẹ ò gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé ẹ ta kété jìnà sí àràfà òde rẹ̀ lọ dúró sí nítorí pé tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ kò sí tàbí ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ orígun gbòógì tá ń pè ní hajj náà lọ ti fi sílẹ̀ yìí ọlọ́bìnrin alhajj àràfà ìdúró àràfà gangan ní hajj ó sì wà nínú hadithi kan náà lánàbí sọ fún wa pé wàkọ́fùtù làwọn náà wà àràfà tó kọ lóhùn àmọ́ òkèf فاجتنبوا بطن عرنة. اللي يدرون بيو من عرفة بيو بعرفة وود اللي يدرون شبان سورة جناسي وجدوا عرنة وجدوا عرنة وماذا وجدوا كانتو ستا وقلقا عرفة عند جدنبا كدوا من عرفة عرفة نتوانا دروب أمتي أباب مقنيس حج أباب بنوة إلاتي دي جو عرفة أجو عرفة لاتي كي سجو مزدلفة يسي سجو لما عرفة إن أبدا وانين عرفة إن أبدا دلو لدي عرفة لكن كما أتنا سيكون ثم أفوض من حيث أفاض الناس من ناسا لايبتي أمين ينسادا يعني كي أساقوه من مزدلفة كيسالسي منا إي أبا جمالا كوكو ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس إبي أسا داي بيتي عمينية تنسى دا كون عرفة لسي مزدلفة إليه انتوكا سيكي قرآن يعني كاسو من مزدلفة إذا لا يكو سفرة لا تجرفون عن سو من مزدلفة كوامولي لنا لكنا نجري بابا كمين عوالا لاجي طوى باتي دي مزدلفة ني اللي جو عرفاي كاكا كيما وا ابتي ووز شلا كيما ستة اني وقوصن تي لو فيما كما تيسي صلاة المغرب اتي صلاة العشاء وامور اللي انا ميناني واني دروسن بي ام باني موضا اني تو سيكي وتي أمي سي صلاة المغرب مقام بي تابي صلاة العشاء قوان فتي أوكا سينا هكتو أكو ما تنوى في القوة بو تنوى تباتي دي مزدلفة يوكا رو سند الدين لو سجو كوريتي أو ستدرا إبا وانتي بي لسنو ملالي كنا إسي بي لنبي سيسي حج صلى الله عليه وسلم إسي سيدي لقوة كما سيسي حجي وا أمي جو ما سيسي حج yoke koni pari dada yo si gbeye yoro ani farabale ati suru nitori pe to ba ni farabale ati suru ona da to fi fe si se haji ron la se pe to ka so ni mizdali fa pelu ituma aya ituma ala koko ona yan to ituma la keji thumma afidu min haythu afada an-nas ite aya yi to ka si sisan kuro ni mizdali fa ni idati le ta mo lojo odun من يباتي بارياسو با تاسي دروسا دعا ني المشعر الحرام من تسويك أن ترولي وياتي تلقيامة تتكو في ديكو يمك ديريكو تو ديكو ميو أواسا كله همز دالي فاكيسا لسنينا وابرو إتما كيجي رين فيها واكو إيجاوبا ني إيجالاي تو وفنا كافي مزدالي فاسلي كامولي ممينا وما نيا عرو جوبا لأنه باتي أباتي بارياسو با بس تسادي عني المشعر الحرام تيتي توفي دي كل المكة ديري إذا ناني بلاي تولا فنوع لكي كالجورة تدينينا ليس انتوكا سيكي إبادا سيلينا لابي تونا كيجي إباتا كيبوكو نيتو ليكي ني ملون إذا نان باتي سي نيتا نيوانا إسماني باتاكي إليه توقع من واجوة من أجو دين بان إليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم نيباتي إلى ما لجو دين بان النبي فيه عن صحابة لكي إساتي بان واجوة لهم إنه لكي أنسكو يعني جمرة العقبة العقبة إن يعني تانتين سكو تتبجو إليه سيكي أمي دينجو سينز دليفة تانتين بو ونلو سنة مكة جو ونلو دينة جو سينز دليفة تدون لو بين وين تباتي في العقبة سيلتين لو اتنزى مكة لهم تو إذا يلاتي سكوني أجودي ويو إيتو يوما أبنى أبنى أنتو يرى هدرة إليتو سكوفر با أنتو أكو تاري نالو جودي لكنا أنا ترى فاولي وا
1: ẹni tí wọ́n bá fárí ọjọ́ yìí náà ni ọ́ fárí lẹ́yìn kọ́bá sì fẹ́ dín inú orí tí ọkùn náà ọjọ́ yìí ló ní òdinkù ìṣẹ̀lẹ̀ kẹta rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kẹrin a lọ sí káàbà ní mẹ́kà láti lọ sí kọ̀wáá fún ìfọ́ọ̀bọ̀ ẹ sì ti mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé hajj táwà ń sè ọba jẹ́ hajj ifrod àbí hajj qiran eléyìí tó ṣe pé nígbà tí a ti kọ́kọ́ dé tẹ́lẹ̀ tá a ṣe tawaf al-qudum tawaf ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé tá a tún ti sásọ̀fà àti mọ́rùwá wa pẹ̀lú tawaf ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àti pé tó bá ti jẹ́ ọdún ẹ̀wọ́ tawaf al-ifrod ẹni kọ́láàsì èyí tó tọ́ka sí pé iṣẹ́ hajj tiwa kò ti pé mi ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe pàtó lọ́jọ́ ọdún ó ku ọjọ́ kejì ọdún àti ọjọ́ kẹta ọdún fẹ́mi tó bá ń kánjú àti ọjọ́ kẹrin ọdún fẹ́mi tó ṣe pé kò kánjú ó rí pé ẹni tó bá wá jẹ́ pé hajj tiẹ̀ hajj tamatọ́ ni hajj tó ṣe pé ẹni mọ́lá láti kọ́kọ́ ṣe síwájú kó tó di pa tún wá tún ihram gbé ní ọjọ́ kẹjọ oṣù dhul-hijja fún hajj wa ẹni tó bá yẹ pé irú hajj yẹn ló ń fẹ́ ṣe àbí ẹni bá ń ṣe aṣọ ipò òun ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó ń dé tó fẹ́ ṣe tawaf yóò ṣe tawaf la umra tawaf ti umra náà pọ̀ sí yóò tún sásọ̀fà àti mọ́rùwà fún umra rẹ̀ ẹ̀yìn rẹ̀ yẹn wàá gẹ̀rí àbí kọ́ fárí a sì sọ pé ká fárí lọ lọ́lájú ká gẹ̀rí lọ pàápàá jùlọ kẹ́ni tí ń ṣe tọ́mọ́tọ̀ tó bá ti mọ̀ pé irun tòun máa tètè wù bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọjọ́ péréte eléyìí tí yóò fi wà ní pé ti bẹ́ra ihram sílẹ̀ kó tó di pé yóò tún tún ihram gbé lọ́jọ́ kẹjọ oṣù inú ọ̀rọ̀ tún ti hù débi wípé àní sàlẹ́ràbẹ fẹ́lẹ́ fi rí nǹkan kan mú nínú orí ohun tí ó ti hù kọ́ fa irun orí rẹ̀ kọ́ máa gbá pandara ọlọ́lọ́lájú ọmọ ìjọba wa ti jẹ́ ọdún tí àwọn onítọ̀mọ́tọ̀ táwọn bá ti dé mẹ́kà máa ń ṣe tawaf orí ìta mọ̀ sí tawaf ifọ̀bọ̀ lẹ́yìn tawaf ifọ̀bọ̀ àwọn tó máa sá sọ̀fà àti mọ́rùwà mi sọ̀fà àti mọ́rùwà mi tí wọ́n sáré òun jẹ́ ti hajj wọn èyí tó túmọ̀ sí pé sọ̀fà àti mọ́rùwà àtàlákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ ti ọmọ ra wọn ṣùgbọ́n ní báyìí sọ̀fà àti mọ́rùwà yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú hajj tiwọn ni eléyìí tá a wí nípa ẹni tí ń ṣe hajj qiran ní pàtàkì wípé tí òun bá ti sásọ̀fà àti mọ́rùwà pẹ̀lú tawaf al-qudum nígbà tó ń pọ́dé tó bá di jẹ́ ọdún tawaf al-ifrod nìkan yóò ṣe kò ní sásọ̀fà àti mọ́rùwà òun jẹ́ eléyìí tí ó dọ́gba jù tó lálàáfíà jù nínú ọ̀rọ̀ táwọn olùmọ̀ sọ jọba tá a bá tún wò ìdákejì a rí pé imam abu hanifa rahimahullah àwọn rò pé ẹni tí ń ṣe hajj qiran òun náà ṣe tawaf méjì ni àti sọ̀fà àti mọ́rùwà méjì èyí túmọ̀ sí pé tó bá dé lọ́jọ́ ọdún yìí kò ní dá máa lórí tọ́ka sí tawaf al-ifrod lẹ́yìn rẹ̀ yóò tún sá sọ̀fà àti mọ́rùwà tí ẹ bá ń bá mi lọ ẹ ṣàkíyèsí pé gbogbo ìgbà tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ sọ̀fà àti mọ́rùwà kì í dá wá àfikọ́ wá lẹ́yìn tawaf kìí dá wá àfikún aláìní tọ́wà bó fi ṣẹlẹ̀ àti sọnù a kìí dá sọ̀fà àti mọ́rùwà sí láì jẹ́ pé tọ́wà fò síwájú ẹ̀ ètò túmọ̀ sí pé mo tọ́jú pé ọmọlá lẹ́ ń ṣe lọ́mọ yìí máa sá sọ̀fà àti mọ́rùwà àbí hajj lẹ́ ń ṣe lọ́mọ yìí máa sá sọ̀fà àti mọ́rùwà ìgbàláyé kò sí fẹ́nikẹ́ni láti kàn máa sá sọ̀fà àti mọ́rùwà ní sísá tàtínúwá ibi mo kàn fẹ́ ṣe náfìlà rárá kò sáyé rẹ̀ tọ́wà fò ní kẹ́lẹ́ lè ṣe báà àmọ́ sọ̀fà àti mọ́rùwà kò gbọdọ̀ wáyé àfi ẹni tí bá ń ṣe umra tàbí ẹni tí bá ń ṣe hajj kódà gan téèyàn bá lọ ṣe tawaf ní àtinúwá kò lè wá ṣe sọ̀fà àti mọ́rùwà lẹ́yìn rẹ̀ látinúwá rárá yóò máa lórí tawaf nìkan ni eléyìí jẹba ní ìgbà tí ẹ bá wá gbéra tẹ gbéra kún muzdalifa tẹ lọ sí mina a jẹ pé aya yìí lórí ìtumọ̀ kejì a ń tọ́ka sí pé ẹ sàn gbàgbé táwọn èèyàn ń sàn gbà kúrò ní muzdalifa lọ sí mina ẹ sì rí pé ẹ̀sìn ọ̀sìn islam ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀ nínú rẹ̀ iná ní pé 开始你就是对啊你也来打击的下面啊过去不很让你也是你就是不听我帮你也来这边打击的上面就有办法是因为你们这次的比较不会非常新啊啊就是对啊我对国国国不是让你们还对啊哈这一句我看看你们我不知道Allah fiti dan dani jinasi Allah abu tayoku Ini kuku malibi Ini ku uli aso kutama Afidu lainnya esa papo Min haifu afadhan nas Dari piti awin yang sadak Madani kaduru madani kawa Madani kaduru madani kawa Jadi kita awal muslimin wa Muslimin wa Mereka siti maikin Ini imanan mu'minin ikhwa Awal mu'minin Allah yang wajib من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم مسلم أنا يا مسلمين ولا تبعوا على هيدا إنما المؤمنون إخوة إتما هيدا دانك من المسلم واجن ككاسر على بيبا صنع يا أما يالي كويكو جوكو يا أما يالي كويكو جوكو من تاكتسي أما واقعي أما واقعي من سيولان فاني ومن سيولان فاني Jadi, ini sejauh itu haji ulis. Kursi lo dasi. Ayutan jenis haji ulis dikat. Om pende lo jokonjok. Cuma saya alita nani sejauh ini. Ini ojok itu alhamdulillah. Bila saya tidak. Usang menghendak itu kupe. Ama furawa, ama murawa. Aji lo pete seteni dari. Ini tu usah ni kekambe. Baya, ofa lo wubang wa yina tiseri. Ofa lo wubang wa yina tiseri. Ani ke hidi alama lati de minanis. Usah ni tu ni usah lo muzdalifah lo ni. Kerana itu musim lusi awal falun, jika kuisi haji lusi agak dia, jika tak kuku haji batu, cuma belum suhu pata, cuma lusi sehaji, mana dia mau lampau ni lagi sedih. Jadi kalau disolatlah disolat, mana tu fiaran tu yang lalai, ofi dia wa, oleh solat mukunyal mata sunan, wafatul mukunyal mata fatarun, wa abhah mukunyal mata bahun. Amin disolatlah disolat, oleh solat ini, ojo tu begini baju beren. Ojo ti gbogbo yin ba je bere emi ya awon alomo musumi emi je ki apa kan ko ma wo apa kan pelu ju ota eh so ya mo ni ojo ti gbogbo yin ba je bere pere ti ke ni se sumi fun ai ojo gbe ori le de kan na o ma fe ma ya ran e fe ma pura ni loto gbogbo e na lori fe ni lori odo lori ni ti kan ni ata ni sallallahu alaihi wasallam kala na kale fun wa pere ba ba ni ke ma si Ina ni tak bayar, ni tak setiap. Jadi kita selain mesti kan, ada makan ini dah lam. Tetapi tak tahu ada, tetapi faham mereka. Tetapi asal ni mana? So aku ni tu. Ha, so aku kuliah untuk sunyi. Ada tu belum dah jadi sesiapa ni, ada jadi sesiapa ni. Enak faham, enak mahu. Waktu tu aku kuliah untuk fikiran. Ada tu ni, tak setiap. Mana ada tu belum bantu. Ese tan o paso pe awan da ti ase ko se ntoka pa le awon leyin ko se ntoka jere eh da kana wa alhaq yawma tabahu ese ri le yan o jo ti gbogbo ina dan se le yan islam fe ke soka islam fe ke fun soka ke fi na soka ke fi ri kori ke ni de ni to se pe e ma fori dari ke je ni to se pe ya pa si rai e mo rai mata islam fe ke ri de tori de le o ya ni fun na afiyo من حيث أفاد الناس الناس ما بتاني أسدى أتسو كتلا كلوني تمالا بكو وتما سيكي أسا كولا نعرفة لسي مزدلفة ولي تمالا كجي أسا كولا نمزدلفة لسي مينة أسي ركي لي ومامي سي حج ولي كي أبي